0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Pomlad на антені.
2: Токсини бойовоче да се почутам ка по-старо.
1: Инто по-то